Kolem ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úc. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.